0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.